0: großen Feld. Dort treffe ich noch einmal.
1: Hyvän ja pahan, oikean ja väärän, tuolla puolen on niitty. Kohtaan sinut siellä.